smo peglali na rivi, bile popili u pozornika, brzo se najli. Siti sve gazovim smo dočekali, ajmo curo lipa leće, ol me vidiš da zora siće, dosta smo se napalili, skoro smo se na otvorenom i opalili. Tvoji doma, moji doma, al to je prava fora, dalmatinska noć je luda, najliđa, tu se pegla do svanuća.

žive blizu, ali daleko. Kao kamen ne mogu se maći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

E, sad mali oglasi. Tek malko rabljene žice za flautu prodajem ili menjam za stare tačke i 2 deci gemišta. Upitati kod mene. Nadalje, antikni radio uređaj s 2 zvučnika i fiksnom skalom na 91,7 MHz poklanjam gradskom muzeju. Atraktivnu i visoku plavušu tražim radi mirne partije šaha. Šifra skoči na konjići.

Ove, želje, čestitke i pozdrav. Pozdravljam susjedu Maricu i poručujem da znam čija je kokoš včera bila za obed. A Đurini poručujem nek si ti šešo se Kiro nabavi dok moja drva ceplje. S pesmom Lakše, lakše moj konjiću našem gradskom veterinaru Miroslavu preporučujem da polakše vozi jer otraga piščenci spadaju. Vusput, pozdravljam Čoru da mi vrne onih 100 kuna.

da napravimo na zemlji mali raj. U Zagrebu gradu vam je zgodna stvar, Maričku pozna svako,

19:45. Sunce se polako sklanja, noć se polako budi, a s noći i naše noćne ptice. Telefon 0606 050 50, otvoren je.

0: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Večer.
1: Može Podravčice.
0: Podravčice jedna, može, kako ne bi mogla. Stari kiš, jel da?
1: Ne, ja sam tu šodice.
0: Dobro, može, hvala vam lijepo.

0: ti. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer želim.
0: Večer.
1: Jel može za starog kiša zlatnu mi čašu nalijte?
0: Zlatnu mi čašu nalijte. Može, a za posle?
1: A posle od Barića Podravska krv.
0: Može, evo upisano.
1: Hvala lepa.
0: Ništa, hvala vama, pozdrav.

0: Halo, dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Večer.
1: Evo ga, ja sam nazvao vas, a vi ste ime.
0: Matej.
1: Matej.
0: Aha.
1: E, super, evo. Ja razmišljam za pjesmu jednu koju bih htio sad.
0: Uh-huh.
1: Divni dan.
0: Može.
1: Može.
0: Može, može, a za posle?
1: Pa, mi mislite ono, za pola noći to. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Može nešto od... Franje Barića.
0: Može.
1: Može vi, možete mi vi izabrati.
0: Može, bude mi nešto lepo izabrao, može.
1: E, hvala puno.
0: Ništa, hvala vama.
1: Pozdrav.
0: Pozdrav, pozdrav. Evo, riješili smo prvi dio poziva.

0: Halo, dobro večer.
1: Večer.
0: Večer.
1: Romana za nje zove.
0: Slušam vas.
1: Ako može za čerkicu Katju, kćeri moje, sine moj.
0: Uh-huh.
1: I odmah bi za sineke, o tom su na sine moj ili neku od za njih, sine moj. Odmah u jednome. Hvala.
0: Hvala vama, pozdrav bude.

0: Slušate Noćne ptice.
1: Gledam mi mira to oko karavo.
2: Ajmo polako, ali sigurno dalje. 20 sati i 40 minuta.
1: Rakiju vinoma sve bi...
2: Idemo dalje na 06 06 05 05 0.

0: Halo, halo, dobro večer.
1: Halo, dobro večer.
0: Večer.
1: Zovemo to iz Bregi.
0: Slušam.
1: Može, može, od duška kuša, teče, teče voda. Samo za stare prijatelje.
0: Teče, teče voda, Duško Kuliš, može, evo ga.
2: Ja ne pušim.
1: Da.
0: Recite.
1: Preko teče, teče voda.
0: Može, može, evo, upisano, evo, spremno je već.
1: Može, može, hvala.
0: Hvala vam, dečki, bok, bok.

0: Halo, dobar večer.
1: Dobar večer, Matej.
0: Pozdrav večer, Ivice.
1: Pozdrav. Ide polako.
0: Ide vreme polako, kak ne bi išlo.
1: Da, morate do sutra. Sutra imate svoju opet, ne?
0: Ba ne sutra, prek sutra, ali vikend je pa ono, tako je ozračenje.
1: Pa da ne bude možda malo i vrijeme i... Ne.
0: Pa da.
1: Ne, iako ima klima, nije to to, ne, prigodno, prigodno.
0: Je, je, je.
1: Je, da. Evo ovako, ja da pozdravim Dalmaciju Moku, što budete igrali od Miške Kovača, ne, Tijanu, Maju Zdravka, obitelj Pašica, u Goli Ramać Vlade, zatim obitelj u Hlebinama Daniela Njihovi, Poli, da ne nabram, u Grotalovo susjede, Suzanu i Nadu i da, Denke Strgovine još i Nadu se završavaju i nek bude ta pjesma namenjena baš moji prijatelji, oni su bili na moru. Vrato vele da je tam lepše nego su ne more.
0: Drugčije je zrak valjda tam.
1: E, toliko to čima se. E, to je bilo, hvala.
0: Dobro, hvala vam Ivice, evo bude pjesma.
2: Uspjela si, uspjela si, i ne bi mi krivo bilo.
0: Ajmo dalje, 06 06 05 05 021 04 je noć tek počela.

0: tebe. Halo, halo, dobro večer.
1: Dobro večer, Matej, Ljubica s ove strane.
0: Pozdrav, Ljubice.
1: Pozdrav, kaj ima novoga, pozdravljam sve noćne ptice, pozdravljam kolegicu u Čepelovcu, pozdravljam Uljicu u Viriju, njenoga unuka i sve noćne ptice, Ivicu Zgutalava koji mene pozdravljaju, pozdravljam i ja, more pjesma ova Ribičija. Volim, svaki dan lovim ribu na Dravi.
0: Može, hao bih sam, može, može.
1: Može to, a za poslije pola noći je djevojka je zelen bor sadila. I pozdravljam čerku, unuka, unuku i njenog dečka i to je to, evo.
0: Hvala.
1: Pozdrav dok se vidimo.
0: Hvala vam, Ljubice.
1: Pozdravim svoje doma.
0: Budem, hvala vam lijepo, bok, bok, bok.
1: Molim, bok, bok.

0: Harmoniko moja, raširi mi krila, sjećaš li se dana...
1: Ajmo dalje vaše pozive, halo, halo, dobro večer.
2: Dobro večer, Ivica.
1: Slušam, slušam.
2: Ovako, samo da smo i malo... Sad se čuje bolje.
1: Čuje, čuje, da, da, da, dobro.
2: Da, da. Ovako, da pozdravljam Luku, koji je trenutno na moru, njegovu mamu, želi bi ugodan provod, kupanje. Zatim bi u Čepelovcu pozdravljam Nadu, kolegice dvije, pa u Šemovcima obitelj jednu, pa starog jastreba u Kladarima, Kukija u Virju i ne čujem drugo ovoga Švicarca.
1: Aha.
2: I pozdravim bi sve Gostalovčane otočkare i ako može od Franje Barića mati Podravska majka, mati kako?
1: Podravska me majka rodila, to?
2: E da, to može.
1: Može, može.
2: E to.
1: Može, može, hvala vam Ivice. Ajde, bok, bok. Idemo dalje još malo, 0606 05050.

0: Halo, halo.
1: Lijepi ti pozdrav, Matej.
0: Bog, Boba.
1: Bog, Bog. Evo, ja lijepo pozdravljam našeg Ivana, Slavicu i Jankicu i uzvraćam pozdrav starom Jastrebu, prošlu subotu nisam stigla, bilo je već kasno.
0: Mm-hmm.
1: I njegovu gospođu pozdravljam. I nek ide pjesma Nemoj gitaro, klapa brv.
0: Nemoj gitaro, klapa brv, može. A za poslije?
1: A poslije pol noći, ajde, ono, neću dugo. Nije dugo bilo.
0: Može, neću dugo, evo ga zapisano.
1: E, hvala ti, Mate, čujemo se.
0: Hvala te, Boba, pozdrav, bok, bok. Eto ga, imamo još malo vremena, pričekat ćemo još možda za neke pozive, možda se još netko nađe tu u našem redu čekanja. 060606050 i linija je dalje otvorena za sve vas. Idemo.

0: Alo, dobro večer.
1: Hola Matej, evo mene opet.
0: Slušam.
1: Ajde, molim te reći, je li upisano možda samo ovaj put Borno, Davor?
0: Samo ovaj put. Nije.
1: Dobro, a da li je možda upisan... Ajde, molim te. Je li možda upisano, da li me pamtiš, Denko Nikšić?
0: Nemam.
1: Dobro, i prosim te još pogledaj mi Leon Grd, Vatra u kaminu.
0: Samo sekundu. Leon Grd. Nemam ni tu.
1: Dobro, jednom valjda bude upisano. Ok, sve pet. A jel mi možeš odsvirati I Have a Dream od Abe?
0: Samo malo. I have a dream. Imam, može.
1: E, super, to onak meni baš za dušu. A nek ide poslije polnoći, znaš valjda kaj moraš poslije polnoći.
0: Znam. Evo, može.
1: Ok, mate, ajde.
0: Bog.

0: Halo, halo.
1: Halo, dobro večer.
0: Večer.
1: Zove slušateljica. Molim vas pjesmu Jednom kad se zaljubiš.
0: Jednom kad se zaljubiš. Ko nam pjeva to?
1: A, ja se ne mogu sjetiti.
0: Samo malo, jednom. To je jednom kad se zaljubiš, bit će ti jasno.
1: Da.
0: Ne dire čovjeka za ono za stolom, to se zove tako.
1: E, upravo tako, da.
0: To može, može.
1: Poslije pola noći, doći će dan, doći će vrijeme.
0: Može.
1: Hvala lijepa, pozdrav.
0: Hvala vama,

0: Halo, halo.
1: Dobre, čili...
2: Slušam, slušam.
1: Moram vam tu zadnju pjesmu i za sutra nekada.
2: Može, može.
1: Ovako, Amanda pjesmu kraj prekidu od Miše Kovača. E, kako je dobro osjeti se.
2: Samo malo.
1: Da. Ovako, pozdravio bi Slavicu, ne znam kje se navi, bude ona posle, prema raspoloženju, ne bre sad reći da nema vremena.
2: Uh-huh.
1: Sad dok treba zvati, sad je nema. E, dobro, ima ona zdravstvenih problema, ali kje se tiče, ne. I ove svake se pozdravljam, do sada pozdravljam i ove u Šemovcima, plaći brek i sve. I u Molvama vidim ženske velikuki, neću sramiti neke pjesme. Jako može ta pjesma.
2: Ja niš mi ne izbacuje pod tim nazivom Me kako dobro sjeti se, jedino kaj mi izbacuje Kako mi je dobro znaju.
1: E, ka, pa to je ovako stiju, tak pjeva on, a bila je to danas.
2: Danas je bila?
1: Prije noćni dana. E, kako je dobro sjeti se, on pjeva, to je vašu pjesmu.
2: Od Mate Miše Kovača.
1: Od Miše Kovača, da.
2: Ima Tako je dobro srestite, to je od Zičića.
1: E, pa to je,
2: e, to,
1: to je,
2: e, to, onda možete.
1: E, da, da. Dobro, hvala.
2: Hvala vama, može, može.

0: Alo, halo.
1: Halo.
0: Slušam.
1: Sjetila sam se još jedne.
0: Koje?
1: Monija, Ivčić i Daniel Popović.
0: Monija, Tomislav Ivčić, Monija duet s Danielom. Evo ga, može.
1: Super, hvala ti. A poslije onda neka ide Nisam ti se nadao, Leo.
0: Evo ga, može, spremno.
1: Hvala.
0: Hvala vama, pozdrav, bog. Ajmo dalje, idemo se još malo družiti.

0: Halo, halo.
1: Halo, dobro večer.
0: Halo, dobro večer.
1: Je li me neko tražio?
0: Pa, možda je.
1: Možda je. Evo, džezba je stigla.
0: Slušam vas.
1: Znate onu. Džezba. Mm-hmm. Ovak, taman sam došla unutra dok je Ivica se pital gde sam. Ja sam bila na festivalu do sad.
0: Aha, dobro.
1: Zezam se. Išla sam u dućan jer mi je trebalo bon za sutra, sutra prek sutra, neko da ne zglajzam. I sretnem tu prek na klupicama i da prek puta su se sveći petika Bobija, ne? A delali smo nekad skupa. I neka je tak počelo, sedne on malo do mene, imam mobitela, ja velim idem, jer imam, reko, noćne ptice. Joj, veli, znaš kaj, veli, čul sam za to. I ja to njemu onda sve tako ispričam. I on zeme mobitela, ja velim, sve to on ima nutra u mobitelu. I mi smo 3-4 komada odsedeli, odpjevali čak skupa. I Bobi se izgubil. Pesek se izgubil, onda smo morali iskati peseka. Ali on ne smijem dovoditi pesa.
0: Jeste ga našli?
1: Fučkal ga je, nije, onda išao tamo iz dućana, onda nekakva žena curica na biciklu se vozila i veli, je li to vaš pes? Veli, je. I tak da je onda, jedino kad sam onda rekla na kraju, štela sam mu da čuje od Žaka pjesmu Sretni ljudi ne pišu pjesme, ovoga, ali veli dobro budem, to nismo stigli. Još zajedni, ne, onda, rekao, veli bum ja to poiskala. Dobro, to ne bomo sad. Evo, pozdravljam Ivicu z Gotalova. Trenutno nisam tak loše, jer čim sjeverni vjetrovi počnu, onda je meni do nekle bolje.
0: Dobro, onda nek pušu
1: samo. Samo nekle bi ti reći o južini.
0: Da.
1: I pozdravljam Bobu, ne znam, Ankicu isto tak i naravno Ivana.
0: Mhm.
1: Isto zgotalova, a sad kad sam već tak došla raspjevana, pa vi meni onda lepo tim pozdravima pustite pjesmu, pjeva mi se, ali nemam s kim, od Alena Nižetića.
0: Pjeva mi se, ali nemam s kim, to je Giuliano.
1: Pa Giuliano je to.
0: Giuliano, pjeva mi se, ali nemam s kim, Giuliano.
1: Onda je Giuliano, ja sam to po... bilo mi je ono, upitno.
0: Mm-hmm. Evo, samo ovako da pot... Je, Giuliano je to, je.
1: Dobro, pjeva mi se, ali nemam s kim. A onda posle polnoći ima ona jedna pjesma, kam sam ju sjećala, to je ona Da mi veće popraviš, od Garavuša.
0: Može, evo ga, našao.
1: Dobro, eto.
0: Evo ga, može, sviramo.
1: Pa,
0: hvala vam lijepo.
1: Stignemo se još tu.
0: Normalno, imamo još vremena, tako je.
1: Bila sam ja, čula sam ja i kad ste krenuli i sve tu i mm-hmm. Podravčicu sam čula i sve, ali onda je bilo 8 sati, rekao moram iti jer inače ne bom stigla.
0: Aha.
1: Eto, sad se još čujemo.
0: Može, dogovoreno.
1: I da se družimo dokle bude.
0: Može. Idemo i svirati vaše želje. Zajemnicu iz Gutalova, tako dobro srestite.

0: ribu.
1: Na ribičiju.
2: Jedna ribičija za društvo iz Crikvenice, iz vrućog kuhinje.

0: Halo, halo. Halo, halo.
1: Halo, dobro večer, evo ponovno Slavica.
0: Slušam.
1: Ovak, 101 noć bez tebe, tak ide.
0: 101.
1: Ja mislim da je to od Alina.
0: To je Nižetić. Samo 101 noć s Majom Blagdan, da, to je taj.
1: Kuglaju se vani, grmi.
0: Pa bilo čudno zbog svega ovo vremena kako je bilo zadnjih tjedan, dva, da nam malo ne zagrmi.
1: Baš sad čujem da grmi, da. To, a onda, onda poslije polnoći

0: od Zdravka Škendera, Ako nas život rastavi.
1: Ako nas život rastavi. Dobro, može.
0: Može. Pozdrav.
1: Pozdrav Slavice, može, čujemo se još.

0: Idemo dalje na 060-605-050. Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Halo.
1: Ovak, od žaka ljubav do kraja života.
0: Ljubav do...
1: Kad prođe sve, mladost i ljepota.
0: Može.
1: Može. Dobro. I onda posle pola noći ostavlade kalembera, nek živi ljubav.
0: Može, može. Nek živi ljubav. Evo, zapisano.
1: Nadam se da ne bu ta grmelo, jer inače da grmi, ja ugasim radi.
0: Je, dobro. Preporuka je da se sve šteka i struje do grmi.
1: Da, da. Dobro. Idemo dalje.
0: Idemo. Hvala vam lijepo.

0: Halo? Halo?
1: Dobar večer.
0: Večer, Slavice.
1: Prestalo grmiti. Ali je i pljusnul onak, poštenski pljusak. Na kratko. Ali baš ga je jako pralo. Na kratko, ali dobro.
0: Bolje. Bar malo sveže, ako niš drugo, bitno da nema tuče.
1: Da, i dobro je kaj je sad to već se malo je zrak hladil, kaj se ne bu toliko isparavalo do jutra.
0: Da.
1: Ja bi sad, sad bi ja od Alena Nižetića ispunim zadnju želju.

0: da sam jednostavno ja za njega zaboravila i sad si to probam zgruntati kak to fulam. Imaju mi slični glas oni.
1: Da, vjerojatno po glasu se povezali, da.
0: Da, isto kak i Matka Jelavića, njega isto, jako se ga teško sjetim, ali znam kad pjeva da je on.
1: Da, ima, on ima prepoznatljiv glas, da.
0: No. Dobro, onda znači zadnja želja.
1: Može.
0: A posle pola noći, onda nek ide kad je sad grmilo, nek ide Dizzy Bija kad je grmilo, ne. To je od Savrosa, mislim.
1: Dizzy Bija kad je grmilo je Đorđi Peruzović.
0: Peruzović, dobro. Da, Peruzović, da.
1: Može.
0: Može. Jao, kak. Čuje se sparina zvana, a nutra se nabije, a inače ja nemam klimu, pa onda sam već sve bila malo rasprla, pa se to sad... Dobro. Preživjeli bomo.
1: Bude nekak, da.
0: Za drugu godinu bomo se drugčije pripremili.
1: Da.
0: E tak, ja vas sad lijepo pozdravljam i ako još neko se uspije ukrcati, nek se ukrca, pozdravljam vas, pozdravljam evo sve učesnike i koji su zvali, i koji nisu zvali, i koji slušaju i lijepo pozdrav i snimamo sve dobro.
1: Hvala vam Slavice, pozdrav, bok.